0: Jina lake Sophie. Nasalimia mama leki jina lake Rachel. Nasalimia dada jina
1: lake. Mwisho mlomba.
0: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa radio wote Butembo.
1: Leta raha kwenye moyo wangu DJ. Mwanga mai. Mwanga mai. Mwanga mai DJ. Mwanga. Voilà. Asante sana msizazi mpendo wa Radio Moto Butembo. Ni asema kila siku Radio Moto. Radio Moto ni Butembo raha. Aya, try mwomba. Sema merci omba.
0: Merci omba.
1: Otiba, sema tu leblawe mutanga merci.
0: Leblawe mutanga merci.
1: Sawadu. Koma? Uko bie? Jinako nani? Jinako nani? Voilà. Sinaza kusalimi? Salimian, tina salimia mama na kupatia zawadi yako. Ndendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.